0: Uvek kad me sećanje ponese, ja se setim te adrese.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.